Du hører på Senses med Snelle Blockhouse spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What.

0: Det var Senses med Snelle. Takk for i dag. Snelle, snelle, snelle, Senses med Snelle.
1: Du hører på Senses med Snelle, og i dag har jeg Bildetur på besøk, som jeg har vært fan av siden lenge siden. Faktisk siden det meg i 2016. Musikken til Bildetur har virkelig beriket livet mitt. For det første, på grunn av at hun skriver så godt og kult på norsk, og også på engelsk nå. For hun skriver om ting jeg opptatt av, som inspirerer meg til å føle og tenke på nye ting. Fordi melodiene er så vakre, og produksjonene er spennende og kule. Bildetur har virkelig det jeg liker at en artist har. Seg selv. Bilde, hei.
0: Hei! Fantastisk å være her.
1: Yay. Jeg er så glad at du kunne komme.
0: Ja.
1: Det var på en måte en drømmegjest. Det var kanskje litt tidlig på andre gjest, men ja. Du kan komme igjen.
0: Det var en drøm for meg også, en drømme... På et drømmeprogram. Mm.
1: Du kom jo ut med albumet Truthbub nå i høst. Hvordan har det vært å la andre kjenne på bomba?
0: ja, det har vel vært bra. Det har vært gøy å spille konserter. Og bare smutje musikken utover land og strand og møte forskjellige folk og se at folk bryr seg og hører på musikken. Det har vært veldig gøy. Selve, ja, det er litt både og, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Man skal liksom selge den så hardt, platen, og så sånn at man hauser det sånn opp, så nå er jeg veldig sånn over å hause det opp. Så og at nå er jeg veldig lei av den platen. Og.
1: Ja.
0: Men det har vært veldig bra å liksom komme videre. Det har vært mange sanger som, på den platen som også var, jeg har holdt på med veldig lenge, for eksempel en sang som heter Old Stone, som jeg skrev i 2015, for eksempel.
1: Ikke sant? Og den har virkelig fått lov å bli pakket inn i albumet, følte jeg.
0: Ja.
1: Og den var så kul når den kom, og så var for det var første som du ga ut på engelsk, eller?
0: Ja, den kom i kanskje 2023 da, på single, og så ble jeg gravid. Så da ventet jeg litt med resten.
1: Ikke sant?
0: Men det tok veldig lang tid å lage sangen, for jeg måtte liksom lære meg å produsere musikk, og det kunne jeg ikke, og jeg ville at den skulle bli veldig bra, og alt mulig.
1: Ikke sant? Det er, fordi når du sier produsere musikk, det har liksom skjedd gradvis, eller skjedde det liksom sånn, nå er jeg alene i studio?
0: Nei, det var at jeg turde ikke å spørre, jeg hadde sånn freeze med tekniske ting, så jeg turde liksom ikke å, hvis jeg var liksom i studio med gutta boys, så turde ikke jeg å spørre om noe, eller sånn, jeg turde ikke å spørre om hjelp heller, for jeg fikk helt freeze, og av og til var det, så hadde jeg liksom turde å spørre for eksempel en kompis om å vise meg, og så fikk jeg helt freeze, og klarte ikke liksom å lære noe, eller, jeg klarte ikke det. Jeg fikk brain fog.
1: Ja.
0: Og da jeg holdt på med mastergrad i litteraturvitenskap på Universitetet i Bergen, og så da var jeg ferdig med den, da fikk jeg ikke så god karakter på den. Det var veldig vanskelig med masteroppgave, jeg skjønte ikke den sjangeren helt. Men så da jeg begynte på folkehøyskole i Danmark for å lære meg å produsere, så det var egentlig veldig sånn, og da, det klarte jeg, da fikk jeg ikke den brain foggen.
1: Wow.
0: For da var jeg i elevrollen, og det er en komfortabel rolle for meg.
1: Ja, for da var
0: det... Lærerrollen er også komfortabel for meg. Jeg er bare sånn, siden jeg kommer fra en lærerfamilie, så er begge de to rollene komfortabele for meg. Men sånn, nei, jeg klarte ikke det, sånn åpen zone, det var ikke så god på.
1: Nei, for jeg synes det kan være sykt flaut å stille et spørsmål som på en måte gjør at folk skjønner at man ikke kan mange ting, og spesielt med sånne tekniske ting, for da kan det være sånn, jeg kan glemme liksom hva noe heter eller noe sånt, så det virker som at man ikke kan noen ting.
0: Ja,
1: men, at det liksom,
0: jeg vet det, og så kan det også bare føles som, jeg klarer ikke å ta inn informasjon heller, for det at jeg føler at jeg kan ikke lære det, akkurat jeg føler sånn, Men på den tiden var det ingen jenter som gjorde det heller, så derfor trodde jeg ikke, nesten ikke at det gikk an.
1: Helt sykt.
0: Helt sykt. Men nå det annerledes.
1: Jeg vet, det skjedde en revolusjon innenfor teknisk kompetanse, som gjorde at kvinner, som folk som kunne føde, kunne også trykke.
0: Ja. Så det var veldig bra.
1: Skal vi høre på en sang? Jeg tenkte litt Solus in the Sun.
0: Ja, det kan vi høre på.
1: Ja.
0: Jeg kan si noe om den først. Det at jeg hadde jo lagd den i 2018, og så, men så var jeg ikke helt ferdig, og så mistet jeg en data, eller jeg sa egentlig, jeg skulle levere dataen inn til reparasjon, så sa jeg, ta over alle filene, sette ALS på en harddisk, og så spurte de etterpå, skal jeg lagre noe mer, og så sa jeg nei, og så slettet de alt, så da måtte jeg lage den på nytt igjen, men jeg hadde VAV-filen, så begynnelsen og slutten av sangen er fra den gamle VAV-en, og så klarte jeg liksom å rekonstruere midten, eller sånn, gjøre den liksom bedre og sånn da, og så at jeg bevarte slutten og begynnelsen på sangen.
1: Det er verdens beste prosess, på ny start.
0: Ja. Do you find solace in the sun?

0: Solace in the Sun av Vilde Tuv. Og jeg har med meg Vilde Tuv her i studio i dag.
1: Hei!
0: Woohoo! Du har jo vært og turnert med Truth Bomb, plata di.
1: Ja.
0: Og du har tatt med deg to musikere denne gangen.
1: Mm.
0: Hvordan har det vært?
1: Veldig gøy. Vi var sist nå etter jul i København, Berlin og Aarhus. Og så før jul var vi i Norge og i Stockholm. Så det har vært veldig gøy. Det har vært veldig gøy å reise med Aksel og Elise. Og bare sånn, ja, møte folk som bryr seg om musikken og så se de forskjellige. Ja, nei, det har vært veldig bra. Kunne ønske vi det bare, ja, kunne ønske liksom det skulle fortsette.
0: Ja. Var liksom, ja, fordi den prosessen hvor du begynte å øve med de, gikk det lett, eller var det liksom?
1: Nei, det var veldig skummelt.
0: Ja.
1: For det, jeg har jo alltid spilt alene, for det at jeg ikke tør å, eller jeg synes det var vanskelig liksom å være en leder på en måte, for det at jeg har liksom visst veldig hva jeg ville, men så har jeg vært sånn veldig, hva heter det, sånn subpersoner, eller sånn at jeg ikke, eller hva, jeg vet ikke hva det heter, underdani.
0: At man kan være litt passiv? Du har ikke lyst til å bosse andre på en måte?
1: Nei, at jeg har dårlig selvtillit, eller sånn at jeg ikke tør å si, jeg er ikke komfortabel, for jeg blir sånn, hvis jeg for eksempel plutselig skal være leder, da blir jeg jævlig bitchy, for eksempel da.
0: Ja.
1: Mm. Sånn at jeg er bare en liten bitch i stedet for, at jeg klarer, har ikke klart, det har liksom vært en lang reise for meg å klare den tingen da.
0: Ja, for spesielt hvis det ditt eget stykke, så er det på en måte ditt uttrykk, men så er det ikke gøy for de som spiller hvis du, hvis de ikke kan bidra med noe eget.
1: Ja, ja, det er jo veldig sånn. Og så er det jo også, før var jeg veldig sånn, ja, nei, så er det også at jeg har visst akkurat hvordan ting skal være, og da er det også sånn at da må man betale folk. Hvis det er sånn at man lager ting sammen, så lager man det sammen. Hvis jeg vil bli sammen med alt, da må jeg nesten på en måte gi folk lønn, for ellers blir det sånn weird, og skulle liksom sånn, nei, ikke sånn og sånn, eller sånn, selvfølgelig kan man det, men jeg har bare ikke følt meg komfortabel med det. Og så har jeg synes det har vært digg liksom før at jeg kan få alle pengene selv, for da jeg har liksom, det er litt sånn hack også, at da kan jeg liksom få et honorar som vanligvis folk deler, eller har med seg teknikere, og jeg bare sånn tar det selv, og da har jeg liksom kunne ha det som en inntekt på en måte å spille live og sånn, men
0: ja.
1: Og så var det noen som sa sånn, hvis du skal spille større scener, da må du ha flere musikere og sånn, og så bare sånn, ja greit, så da vil jeg det på sikt for å få mer penger, for jeg tenker bare på penger.
0: Ja.
1: Og så, ja, da må jeg ha det. Og så har jeg klart å liksom utvikle meg, og så har jeg blitt eldre. Nå har jeg jo gått inn i læreralder i forhold til elevalder, sant? Når man over 35 og sånt, sånt, så er man mer sånn, og da kan jeg være mer normal, og da kunne jeg ha mer folk. Og så ja, men så måtte jo det planlegges og alt mulig sånn, og søke penger og alt mulig, men det var, og så fant jeg også, kom jeg på en idé om hvem jeg hadde lyst til å være med, og de hadde heldigvis lyst til å være med også, så
0: ja, og det er jo noe med, hvis man har med noen som man stoler på, så går jo på det bedre.
1: Ja, ja, og som man er liksom nysgjerrig på på en måte, eller sånn har lyst til å bli kjent med, eller så blir det liksom en gøy prosess.
0: Det var i hvert fall veldig kult når du spilte på Parkteatret.
1: Ja, så bra. Og så har det vært gøy. Ja, det var, jeg var veldig spent, for det, vi hadde ikke så mye tid å øve, for Elise hadde vært i USA, så vi hadde liksom bare møttes noen ganger, og så hadde vi bare en uke på å øve på alt.
0: Mm.
1: Så jeg var liksom veldig spent på hvordan det kom til å gå, og så, ja, det var veldig spennende. Men jeg, ja, det var gøy å gjøre. Nå skal jeg, og nå skal jeg også inn i et prosjekt der jeg skal, sånn scenekunstprosjekt der jeg skal lage, eller dans, der jeg skal lage, det skal være to musikere også, og kanskje jeg også skal spille og sånn, så da blir det også litt samme. Sånn,
0: ja. Så nå har du øvd på det?
1: Nå har jeg liksom øvd litt på det, så ja, det er bra. Så dette er bare begynnelsen.
0: Ikke sant? Vil du høre på en annen sang fra Truth Bomb?
1: Ja.
0: Tenkte kanskje vi kan høre på Start Stop?
1: Ja.
0: I og med at vi har samarbeidet om musikkvideoen til den.
1: Ja, der har jo du laget en dritkul musikkvideo. Takk. Så det var veldig gøy. Det var skikkelig sånn drømmedag med dressin ut på Numedalsbanen.
0: Ja. Det var veldig spesielt.
1: Det var veldig gøy.
0: Og nå vil jeg alltid tenke på det, når jeg hører sangen.
1: Ja, og så vil jeg tenke på Oslo S. Jeg møtte en på bussen en dag, en Kristina, som møtte på jernbanetoget bussen på, så sa hun, å, jeg satt akkurat og hørte musikken din, og så spurte jeg hvilken sangen det, så var det Start Stop. Og da tenkte hun, det er jo...
0: Den bor der.
1: Den bor jo på Oslo S.

0: Du hører på Senses med Snelle. Og jeg har Ville Tube på besøk her.
1: Hei!
0: Ikke kjeft.
1: Snelle.
0: Da du var liten, ville du bombe hele driten. Hva vil du bombe nå?
1: Det i hvert fall...
0: Det kanskje ikke så lett. Man vil jo kanskje ikke bombe.
1: Nei.
0: Men man vil kanskje ødelegge noen strukturer.
1: Ja. Men, ja.
0: I sommer så hadde vi jo en, vi brukte en hel dag fordi jeg skulle spille på Øyanatt.
1: Mm.
0: Da brukte vi en hel dag på å liksom diskutere hva vi burde gjøre med det.
1: Mm.
0: Og hele greia med øya og med eierne av øya, og vi prøvde å finne ut hva som var riktig å gjøre.
1: Mm.
0: Det følte vi kanskje ville bombe.
1: Ja, kanskje bombe ting inne på internett.
0: Ja.
1: Lage sånne nettbomber.
0: Ja.
1: Jeg holder på å lese den der Technofeudalism liksom, boken nå.
0: Jeg har ikke hørt om.
1: Det handler liksom om at for feudalisme, det var liksom før, det var liksom... Ja, og så jeger sanker, og så fikk man sånn bondegårder og sånn. Mm. Og så feudalisme, da, det var et system der det var de som eide land, da eide man, hadde man makt. Og så bodde folk på ditt land, og var bønder, og fikk liksom spise den maten de lagde selv, men de måtte betale litt skatt til deg, og så måtte de også stille med soldater hvis det var krig for å forsvare kongens sitt landområde, liksom. Og det varte sånn, sånn på 1300-tallet i England, da begynte det å, da begynte det å gå mer over til kapitalisme, og det betydde at sånn, jeg bare sier det høyt nå, bare fordi at jeg prøver å forstå det selv, for jeg har bare lært det selv, så det bare sånn, hvis det obvious, så sorry, men det, ja, så begynte man å heller at det var hva man kunne produsere på det landet som ble viktig, mer og mer viktig, og så var det en gradvis overgang til kapitalisme og inn i sånn, den industrielle revolusjonen og sånn.
0: Yeah.
1: At det var sånn, at så var det de med mest penger, før var det liksom de med mest land som hadde makt, og så, nå var det, så var det de med mest penger, og så mener han nå at nå går vi inn, men det er jo veldig gradvis da, til at for eksempel Amazon, det ligner på en feudalstat, for det at det er ikke verdien det har på børsen, det er ikke bare verdien det har på børsen som har noe å si, det er også noe med at vi brukerne liksom, at algoritmen også jobber for den, og så brukerne, og for eksempel Google Maps, at vi som brukere gir data til de gratis, så vi jobber liksom gratis for de uten at vi merker den, eller vet den gang ofte. Og så er det sånn at, da, og da kan de, når de blir monopoler, så blir de mer som lukkede samfunn, mer enn at de er ikke på markedet, Amazon er ikke på markedet på en måte, siden de er så store, og siden det er liksom et nesten monopol. Så da er det mer at de får, det de øker, det er ikke økonomisk kapital, men liksom hva de kan gjøre, liksom sånn her command capital, sånn hva de kan få til og sånn. Og så at, ja, jeg skjønner, jeg holder på, bare akkurat begynt å prøve å forstå denne boken, men, eller det konseptet. Mm. Men da at det kommer, at nå er vi på vei over, men at det kommer til å være gradvis, men at det liksom har begynt å skje sånn, at det er en sånn feudal. Men hva var det vi snakket om?
0: Jo, men det er bare ekle ting.
1: Ja, jeg synes at jeg har egentlig lyst til å arrangere en festival som er samtidig, som er liksom gøyere enn øya, for øya er jo ikke så gøy.
0: Nei.
1: Og det er jo veldig kjipt også nå, at jeg har ikke engang blitt booket nesten til noen festivaler, og jeg har ikke engang lyst til å dra på mange av de, for det er jo ikke noen god stemning, og men noen av de har lyst til å bli booket til.
0: Ja. Skal vi, vil du si hvilken det er?
1: Jeg kommer ikke på noen.
0: Nei. Din egen festival.
1: Jo, jeg skulle det.
0: Ja.
1: Og de var på konserten min i København, men de sender aldri mail, så vi får... Det de var liksom...
0: Jeg håper at de, noen som jobber i Roskilde
1: må nå
0: skjerpe seg
1: litt. Ja, ja.
0: Brennkvikt.
1: Men det er vel... Ja.
0: Men vi kan lage festival da.
1: Ja. Kanskje vi kan lage på den... Skøyteparken, jeg snakket med Kari om det her, og lage den der, kan vi kan spørre de her verkeparken om, vi kan bare liksom spørre om vi kan gjøre det samme som de har gjort, eller noe sånt, og så lage samtidig så øya.
0: det på i gamle byen? Nei.
1: Ja.
0: Aha.
1: Det må jo ikke være der, men det var bare en idé.
0: Ikke sant?
1: Under der. Ja, det hadde vært litt kult. Noe liksom low-key, eller sånn lav terskel.
0: Ja.
1: Eller noe annet blir det, men det måtte man kanskje begynne å planlegge litt før.
0: Ja, da begynner vi å få dårlig tid.
1: Ja, vi kan lage noe litt sånn low-key, kanskje.
0: Det var veldig gøy når du spilte på, jeg hadde trubadur på vinbaren på Mølla i sommer.
1: Ja, det var veldig gøy. Kanskje vi kan lage en trubadurfestival på Dovregubben eller noe sånt.
0: Ja, at det var masse artister, men de bare trubadurer.
1: Ja.
0: Jeg må lære meg instrument.
1: Men nei, du kan bare... Det kan bare være litt mer sånn hver gang vi møtes.
0: Ja.
1: At du...
0: Som det eneste Norge liker av musikk.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal høre på en sang?
1: Ja.
0: Hva tenker du?
1: Hvilken sang?
0: Ja.
1: Hvilken som helst?
0: Nei, jo, det faktisk mulig.
1: Mm.
0: Men vi kan jo høre på noe... Fra deg da?
1: Ja.
0: Hva med rødhette?
1: Ja.
0: Den synes jeg veldig kul.
1: Ja. Så kan vi høre på.

0: Det var da Tenk at det finnes av Vilde Tuv. Og vi har Vilde Tuv her på besøk på Senses med Snelle. Og det skjedde faktisk fordi Vilde sendte melding og spurte om hun kunne komme og freestyle.
1: Oi, var det derfor?
0: Litt, eller det var det som startet ideen.
1: Så bra.
0: Vi hadde selvfølgelig tenkt på at jeg ville invitere deg. Men ja. Jeg tenkte at jeg skulle øve mer før du kom. Siden du er den ekkelst.
1: Ja.
0: Men da måtte jeg bare hoppe i det.
1: Ja.
0: Hvordan forholder du deg til improvisasjon egentlig?
1: Jeg synes det var, jeg fikk veldig sånn brain freeze på det før, eller brain fog. Men så har jeg lært litt mer å gjøre det, etter jeg ble sammen med min kjæreste. Som heter Håkon Hoffart, så han lærte meg liksom, og han frigjorde meg på en måte litt, for han veldig god til freestyle.
0: Ja.
1: Og så lærte han meg litt at, for det at alltid hvis vi skal freestyle sammen, så sier han på en måte sånn, bare litt sånn et dårlig ord som ikke rimer, for eksempel. Og så mens jeg stopper opp for å lete etter liksom det beste som rimer dritbra og sånn. Og da skjønte jeg litt mer at det er bare sånn, man må bare hoppe i det, og så plutselig kommer det noe bra, liksom.
0: Ja, at det feiling på en måte innebærer feiling.
1: Ja.
0: Og at, jeg føler på hvert fall at hvis man tillater at det kan komme noen dårlige ting, så kan de bra tingene komme også.
1: Ja, men man må bare også tenke på det sånn, ja, at det trenger ikke engang å være et mål at det skal være bra. Det er bare mer at det skal være gøy, liksom.
0: Ja, det er hovedmålet.
1: Ja.
0: Hvis man, ja, eller det kommer an på. Selvfølgelig hvis man er i en rap battle, så skal man jo være jævla kul, da.
1: Ja, men det kommer jo an på, for man kan jo enda man er veldig kul hvis man klarer å ha det veldig gøy, sant? Og sånne andre stresser som han, så er jo man jo den kuleste.
0: Absolutt. For man er liksom, man klarer å være seg selv i den ubehagelige, liksom, uforutsette for situasjonen.
1: Ja.
0: Men når du liksom skriver tekst, freestyler du da, eller liksom skriver du den først?
1: Ja, jeg begynte jo liksom å skrive sangene av 18, og så kom min første plate, det var 28, og da hadde jeg skrevet liksom sånn, kanskje 12 sanger til sammen. Og så kom liksom 9 av de med på den platen. Neida, jeg hadde kanskje skrevet litt flere, kanskje 15. Så jeg skrev jo nesten aldri sanger. Det var bare, hvis jeg hadde gått på tur, og så plutselig kom jeg på en sang, så begynte jeg å synge en morsom sang. Og hvis jeg fikk liksom veldig lettest, da var det liksom en sang.
0: Var det sånn, det er meg, skjedde?
1: Ja, de fleste sangene i hvert fall.
0: Så du skrev egentlig ikke så mye, du hadde liksom ikke noe metode. Metoden var at du

0: ventet på at den kom.
1: Ja.
0: Wow.
1: Jeg var veldig låst på mange områder I livet mitt, at jeg klarte ikke å, når jeg var veldig støkk. Så det klarte jeg så, ja, men jeg klarte hvertfall å lage den platen, det jo ikke alle så klare det da.
0: Det ikke alle så
1: klare. Men, klarte jo ikke så mye annet, men det var klart I hvert fall det, og så trodde jeg sånn, og nå klarer jeg alt, og så tok det fortsatt litt lang tid, for da skal jeg liksom finne på noe nytt.
0: Mm.
1: Og så var det på en måte sånn, den platen som kom nå, det var på en måte egentlig litt, og litt gamle ting, og som bare hadde tatt jævlig lang tid å finne ut av hvordan jeg skulle gjøre, så der har jeg ikke vært så god på det sånn der, og bare flow, go with the flow da, så det, but I don't know, for det, at det litt vanskelig også, for det, man vil jo også at det skal være bra,
0: ja.
1: Så, men så skal det også liksom være litt kjapt, så jeg bør sikkert bare være flinkere og ikke skulle gjøre alt selv, sånn at jeg ikke trenger å være god på alt liksom, for det, det ja. Som tar veldig mye tid.
0: Det tar tid. Men du har på en måte nå investert masse tid, så du kan gjøre det meste selv, da.
1: Ja, men nå jeg I hvert fall veldig lei av å gi ut musikken selv. Det, ja. For nå føler jeg bare har gjort admin I ett år, liksom.
0: Ja.
1: Så det jeg skikkelig lei av. Og det, jeg føler jeg bare man bruker en veldig annen del av hjernen når man liksom skriver søknader og sånt, enn når man liksom skal... Og rapporter og liksom pressetekst, alt. Også I forhold til når man skal være kreativ og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg føler jeg kommer sånn ut av det. Og det veldig vanskelig, for det veldig avhengighetskapen bare gjør admin I stedet for. Og så kommer jeg veldig ut av det. Og derfor har jeg ikke lyst til å egentlig fortsette å gjøre det.
0: Det veldig imponert du har klart å gjøre begge deler.
1: Ja, takk.
0: At du kan liksom skru hjernen inn over.
1: Mm.
0: Men ja. Det ikke alltid selv man kan at man burde, nei.
1: Nei.
0: Jeg synes du burde finne noen som ser billetuv potensialet.
1: Ja.
0: Eller det som alle der, og kanskje det neste som kommer.
1: Ja.
0: Det jo veldig slitsomt å være inne I sin hjerne og på mange måter på et vis.
1: Mm.
0: At man skal liksom sette spørsmål ved prosjektet og få det ferdig samtidig.
1: Ja.
0: Det på en måte nesten umulig.
1: Ja.
0: Men det jo faktisk 10 år siden det meg kom ut.
1: Ja.
0: 2016.
1: Ja, det det faktisk. Det ikke feiret. Den kom vel I mars, kanskje, ja. Spesielt.
0: I mars.
1: 18. mars, husker jeg
0: ikke. Noe sånt da. Skal du ha jubileum?
1: Ja, jeg burde jo gjøre noe. Kanskje jeg skal...
0: Finns den på plate egentlig?
1: Den utsolgt. Jeg hadde egentlig tenkt å represse den.
0: Ja, jeg ønsker meg det.
1: Så hvis jeg får publiseringsstøtte på, for den nye platen nå, så kanskje jeg kan represse de to forrige, for de utsolgt.
0: Herlig. Det den siste jeg mangler til meg.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal høre på Det blåser ingen vind I?
1: Ja.
0: Den Sofia, den på Det meg.
1: På Vildetub.
0: Det litt vanskelig å si på bokmål.
1: Det meg.
0: Det meg. Det høres bedre ut, eller det føles riktig ut for meg.
1: Ja.
0: Da kjører vi.

0: Du hører på Senses med Snelle, og du hørte akkurat på Det blåser ingen vinder av Bildetuv. Bildetuv smaker et klipp på mobilen sin, hvor du rocker.
1: Ja, i dag har jeg spilt på en rock. Det er en rock som over 100 år gammel, som er Ellen Gjerstad sin ancestors sin rock. Så nå, dere kan få høre nå hvordan den høres ut. Så den var da mikket litt opp med min Roland Street Cube med metal, heavy metal filter.
0: Wow.
1: Så vi holder på å utforske om det går an å bruke den i en forestilling vi skal lage, eller om den blir for ustabil, for det den, du må liksom få den opp i tempo, for det blir sånn så det blir, jeg må vi, ja.
0: For en rock, det bruker man til å ta ullen, lage garn av ull?
1: Ja, man klipper sauen, sånn som jeg forstått det, jeg har ikke vært med på det selv, men at man klipper sauen, og så må man gjøre sånn, hva heter det? Karve, eller?
0: Ja, det høres riktig ut.
1: Med sånn to sånne stålbørster for å liksom gjøre ølen til sånne myke klumper, for man skal gre ølen, og så må du tre den inn, og så må du liksom spinne den på en rock, og så blir det tråd. Og da kan du sette det på en snelle etterpå.
0: Det er sant.
1: Det er sikkert snelle på rocken også, det vet jeg ikke.
0: Jeg tror snellen kommer inn når rundt, man tar tråden rundt, ja.
1: Ja, at den havner inn på en snelle, liksom.
0: Og det er den delen av forestillingen jeg kommer inn.
1: Ja, der kommer du.
0: Men ja, men har rock og roll noe med ordet rock å gjøre?
1: Rock. Ja, og så, ja, at det er en sånn rock, og så at det ruller steiner nedover.
0: Å ja, det er kanskje mer med det. Rock, det høres ut som at steiner ruller.
1: Å ja, nei, begge deler.
0: Ja.
1: Siden det er jo far to the floor.
0: Ikke sant?
1: Eller...
0: Men det var veldig deilig å høre på litt. Det er meg.
1: Ja.
0: Det er meg.
1: Mm.
0: Og jeg sa feil i sted, bokmål, bergensk også bokmål.
1: Ja.
0: Jeg ville bare rette det, så kunne folk tro jeg helt dum. men ja, hvordan var det egentlig du lagde, teknisk, hvordan lagde du den sangen?
1: Blåsangen vinner.
0: Ja.
1: Da spilte jeg vel... kanskje jeg spilte tromm og gitar samtidig, det husker jeg ikke helt hvordan vi gjorde, men da var gitarforsterkeren i et annet rom, og så trommen i et rom, og jeg ville jo egentlig veldig at det skulle være sånn skikkelig sånn teknotrommet, en høy tromme, men det klar fikk vi ikke til, men det er egentlig det det skal være på den sangen. Og så har Stockhouse, som var produsent, han har liksom lagd noen sånne her vindlyder og sånn,
0: ja,
1: som han har lagt opp på. Og så har jeg spilt inn, og så har han liksom spilt inn vokalen min, og han var veldig god bare til å klippe vokal. Og...
0: Mm.
1: Så vi tok vel noen tekster, kan du si.
0: Ja, men du hadde liksom skrevet sangen helt ferdig før du gikk i studio og recordet.
1: Ja, jeg hadde liksom spilt hele den platen, hadde jeg liksom spilt live 120 ganger før jeg gikk i studio på en måte.
0: Åja.
1: Og den var liksom veldig based rundt at jeg spilte med tromme og gitar og vokal, og så hadde jeg jo også noen sanger som jeg spilte med synt, men da hadde jeg en sånn SH-101, så var det sånn arpeggio, sånn, det er en sånn 80-tals, det er vel en 80-tals-synt, sånn rosa-synt, og så, den er bare mono, liksom, du kommer til å spille en gang igjen, men så hadde jeg en arpeggio, og da spilte jeg den handler om en sånn stiger i land, den sangen.
0: Ja, ikke sant? Ok, men fordi du spilte masse live, hvordan begynte du med det?
1: Jeg pleide å spille et band set Bergen Beach Band.
0: Åja.
1: Og da spilte vi masse live rundt omkring. Spilte på Karlsøy-festivalen og Lost Weekend på Askøy. Og så hadde vi sånn audition med sånn 30 trommiser, og så ble jeg ble veldig sånn lei av så mange auditions. Og det var fordi alle trommisene spilte på så mye, når vi bare skulle ha sånn enkelt trommer. Så sånn, kanskje bare gjøre det selv, og så prøvde jeg å gjøre det selv, så ble det veldig kult.
0: Ja.
1: Så da fortsatte jeg på en måte litt fra, så jeg, måte, ja, jeg lærte veldig mye. Hun har spilt med Kristi Målseth, så lagde vi en film om hester i Dublin, som er veldig kul.
0: Ja.
1: som kommer ut nå, eller litt mer filmfestivaler nå, men da begynte jeg med det One Woman Band, og så var det en som, at jeg spilte bare gitar hjemme, og så var det en hun, Charlotte Myrbåten, hun var redaktør i Fett,
0: ja.
1: Og de hadde sånn mange sånne arrangementer, og da spurte hun om jeg ville spille der. Og så spilte jeg på mange sånne steder, og så spilte jeg konsert på Victoria og veldig mange ganger. Han, så, kokken som driver Victoria, sa at jeg hadde spilt der. Ja, at meg og Jonas Vever, de som hadde spilt mest der, og at han sa til slutt, han ville, nå må du spille et annet. Okay. Jeg spilte bare konsert der, og så spilte jeg vel... Jo, og så ble det sånn, lagde musikkvideo. Ja, så begynte jeg å bli populær i Oslo, og da begynte jeg å spille i Oslo.
0: Men da før du ga ut?
1: Platen.
0: Men du hadde gitt ut noen singler?
1: Ja, egentlig bare to singler, og så kom det... Ja. Det It's been a journey, og så fikk jeg en manager også i Bergen som fikk litt ting til å skje, og så, men så måtte jeg finne opp alt på nytt.
0: Ikke sant? Kanskje vi skal høre på Hele byen?
1: Ja.
0: Fra det meg. Kjør litt sånn 10-årsjubileum der.
1: Ja, det kjempebra.
0: Hele byen. Jeg vil det, du.
1: Ja, her det kult, tror jeg.

0: Vi endelig freestyler. Vi kunne ikke la være på en måte.
1: Nei.
0: Den så fin.
1: Ja.
0: Hva skal du gjøre nå? Skal du liksom begynne på nytt album, eller skal du vente med det?
1: Akkurat nå I vår så holder jeg på med noe sånn to scenekunstproduksjoner. Nå skal jeg lage en forestilling sammen med Øyteatret og Company D og musikere fra Dissimilis, som blir en barneforestilling med en danseforestilling på Dansens Hus I mai. Så det blir veldig gøy, og så holder jeg på med andre scenekunstprosjekter, litt sånn komponist, at jeg komponist på noen andre dansgreier og sånn.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så begynner jeg så smått å samle planer og tanker.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å gjøre litt sånn samarbeidsting, og eller, kan hende jeg kan komme til å lage en sånn remix, et eller annet, vi får se. Om jeg klarer å somle meg her for Truth Bomb.
0: Ja.
1: Men
0: som andre skal gjøre det, som du skal remixe.
1: Som andre skal.
0: Ja.
1: Så det holder liksom på med da. Eller sånn, vi får se om jeg klarer det. Jeg håper det. Jeg håper det blir bra. Jeg håper jeg klarer det.
0: Håper jeg virkelig. Og jeg håper også at du får tid til å gjøre egen musikk, men du kanskje nødt... Det sikkert det både gøy og anødvendighet at du må jobbe på sånn scenekunstting.
1: Ja, det liksom... blitt sånn, men det veldig det liksom veldig gøy for at man får teste ut litt sånn nye ideer, og så får jeg jobbe liksom sammen med folk og på en litt sånn gøy måte der jeg fortsatt kan på en måte lage gjøre all musikken, og så det fortsatt et samarbeid liksom, så
0: ja.
1: Jeg liker det.
0: Jeg gleder meg til å kanskje jeg kommer på den I mai, man sier alltid at man skal komme på sånne teaterting,
1: ja.
0: Men plutselig så det over.
1: Ja, det bare 4 dager, det 7. Ja. Til 10. mai eller noe sånt på Dansens Hus. Fra barn til mellom 8 og 11, tror jeg, eller ja, noe sånt.
0: Ikke sant? Vi har bare et minutt her igjen. Det har vært veldig hyggelig å ha deg her, Vilde.
1: Ja, det har vært veldig kjekt å være her.
0: Jeg gleder meg til du kommer tilbake, og da skal jeg liksom blitt proff radiohost.
1: Da skal vi battle.
0: Da skal vi battle.
1: Ja.
0: Takk for nå.
1: Takk for nå.

God aften i stua, i bilen, i studio. Mitt navn DJ Swingmar. Jeg skal være vert, DJ, filosof i kveld. De neste tre timene bør dere høre på Radio Rakel 99,3 FM i Oslo. Online på radiorakel.no. Jeg skal trekke pusten. Jeg prøver å finne stemmen min. Stemmen har jeg for sjåvidt hatt i alle år. Innfødt tospråklig til og med. Og feiret fem eller var det seks år på Radio Rakel nå i vinter. Men å finne stemmen som voksen jobber jeg aktivt med i dette øyeblikket og i disse dager. Pust dypt, kjære lytter, mens jeg gjør det samme. Bak meg er lyden av Wendy Carlos sin komposisjon Winter fra 1972. Hun er en musiker som fant stemmen. Via synthesizere, blant annet. Jeg kommer til å spille nye skiver jeg har fått i det siste, inkludert denne. Mens jeg har reist og dessverre vært vekke fra radioen. Jeg må beklage fravær. Jeg er for tiden alene med arbeidet og produsere Danzabastant. Siden de andre har flyttet fra Oslo. Kjære til Guse Guse. Kjære til DJ Metan. Det blir house, hiphop, klassisk, punk, rock. Musikk assosiert med elektroniske, sampla og dansende lyder. Og litt diverse innspill i ny og ned. Takk og lytt. Nyt og kos deg.

what's going on in the world.

Yes, yes. Skulle bare sjekke inn og si fra at klokken 4:10. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM i Oslo. Radio Rakel 99,3 FM. Radiorakel.no på internett. Programmet heter Danza Bastant, og vi spiller forhåpentligvis dansbare toner hver tirsdag fra 8 til 11. Tidligere snakket jeg litt om å finne stemmen. Ja, nei, jeg mistet den underveis. Jeg velger å spille litt spisse låter. La musikerne ta ordet et lite stund. Jeg har også lovet en liten horoskopoppdatering. Den kommer før 11. Det er snart ny måne, så kan forklare litt av galskapen i hodene til alle. Fortvilelsen. Og så videre. Vi er i fiskenes tegn, så alt kan være litt mer følsomt og ømt for tida. Men fiskene betyr at vinteren snart er over, og våren kommer. Og her i Oslo by så kan man nesten kjenne det litt i lufta. Det var ikke så mange som smilte på vei til studioen, men de lagde i hvert fall ikke det grimase de vanligvis gjør når de er redd for at de skal skli på isen. Redd for at bussen tar litt for lang tid å komme når de venter. Og det er jo deilig.

0: horoskopen jeg lovte. Og da er det veldig viktig å vite at Mars går i direkt. Endelig. Så dere der ute som har kjent på at driven, ønsket om å få gjort ting, ikke helt har vært der, eller ønsket da, motivasjonen ikke har vært der, da kan du glede deg til at den kanskje kommer tilbake. Månen er i en tri med Mars, så dette kan fort bli en følsom fullmåne. Kan forvente grining og andre ting som kanskje gjør litt vondt, men det går bra. Det er ikke fullmåne før om 2 uker. Så gjør dere klare. Og det blir en dreamy nymåne. Så dere må lede med hjertet. Kjenn på det du kjenner på. Ikke trykk det ned. Og ikke glem å høre på
1: Radio Rakel. FM 99,3.

Religion har alltid hatt en stor betydning I dødsfester. Ironisk nok også religion som institusjon den største spreder av død med religiøs terror, og vi skal høre The Spook of Gods and Monsters.

snakket om hvordan utkledning av noe overnaturlig eller som skrømt skulle skremme bort de onde åndene I den tidlige Samhain eller Halloween-feiringen. Vår tids nye underjordiske gnomer eller overjordiske vesener utenom tvil de utenomjordiske, som også har blitt tilført Halloween gjennom kostymer. Vi skal høre Resilos med Flying Saucer Attack.

annet element som gjennom gotisk litteratur og tradisjon har gjort seg gjeldende på linje med hekser I Halloween den sorte katta. UKDK Black Cat basert på Poes skrevne ord om den sorte katta. Poe regnes som en av skrekklitteraturens grunnleggere og svært populært blant gotere. UKDK var også en av de grunnleggende bandene I denne musikksjangeren, så her får du hele pakka.

Ja, UKDK der med Black Cat. Massemordere hører Halloween til I nyere tradisjon. Gary Gilmore var en kjent morder. The Adverts skrev hvordan det var å se verden gjennom hans øyne etter en transplantasjon. Vi skal høre en nyinnspilling her med det gamle medlemmet TV Smith og det finske punkbandet Punk Lurex av Gary Gilmore's Eyes.

Ild har alltid vært en vesentlig del av Halloween-feiringen. I England er Guy Fawkes Day en videreføring eller erstatning av bålfesten i katolsk forstand. Her brenner man og feirer det mislykkede attentatforsøket mot den protestantiske kong James den første av England. Guy Fawkes var lederen av den katolske attentatgruppen, senest å finnes som symbolsk opprørsfigur i tegneserien og filmen Vi får Vendetta. Anbefales på det sterkeste, så løp og kjøp med en gang. Vi skal høre Subtonics med Into the Fire.

Det var Subtonics der med Into Fire. Et annet eksempel på feiringen av Halloween gresskar. Opprinnelig så var det en kålrot som var uthult som lykt, men når irene tok Halloween-feiring med seg til USA, var gresskarene mye enklere å hule ut som lykt. Og så har du det her sangen om Jack som fanget Satan I et tre, og fikk lovnad fra Satan om at han ikke skulle komme til helvete hvis han slapp ned, høre med til Halloween-feiringen. Problemet til Jack var at han heller ikke kom til himmelen, og derfor fikk han et gresskar, skråsere kålerot som lykt som skulle løse på veien hans som levende død. Andre sang som har blitt viktig I Halloween-feiringen den om den hodløse rytteren. Vi skal høre Copycats med Living in a Pumpkin.

Det var Copycats der med Living in a Pumpkin. Vi har vår Halloween spesial på Barrikade Rock. Vi nærmer oss slutten, men vi skal fortelle litt grann til. Denne tradisjonen med trick or treat kom på banen igjen, spesielt under depresjonen I USA. Det mye innbrudd og ran ble utført I forkledning på Halloween. Noen smart forretningsvalg fikk slutt på dette med knask og knep tradisjonen. Da kunne folk gå og tigge til seg godter og mat I stedet igjen. Første gang vi hørte om trick or treat, eller knasp og knep på norsk, var gjennom den klassiske Donald-historien trick or treat av Karl Barks, oversatt av brødrene Hagerup. I protestantiske land sluttet man å feire den katolske versjonen av Halloween, Allhelgens dag, I Norge så sent som I 1770, men tradisjonen begynner å bli ført inn igjen med kommersielle interesser. Men det betyr ikke at man kan gjøre feiringer på sin måte og finne litt ut om hvor Halloween kommer fra. Vi skal spille Killer Babies med Love Killer.

Vi nærmer oss slutten på vår Halloween-spesial denne høsten her på Barrikaderock. I studio har vært Jan, tekniker har vært Hanna. Du hører på Barrikaderock, Radio Rakel, FM 99,3. Hold fortsatt på frekvensen, for etter meg så kommer overreaction. Vi har snakket om Halloween, hvor det kommer fra, fra Keltanders fest, og hvordan forskjellige kulturer og religioner opp gjennom tiden har tatt til seg denne festen. Mange av symbolene på Halloween har gamle betydninger, eldgamle betydninger som fargene oransje og sort står for natt og mørke og høstens grøde fugleskremsle symboliserer både grøde og de levende døde symboler som blod, skjelett og hodeskaller og flaggemus fra den meksikanske versjonen de dødes dag som har hentet mye fra indianske tradisjoner spesielt fra aztekerne med samme betydning vi skal avslutte vår sending med bergenske Hellhikers og She Vampire Queen og hvis vi heldige så rekker vi en låt til med Killer Barbies som heter Lost Control

0: Så hvis jeg, altså, du bare kan komme deg inn der nå.
1: Det du knoter med?
0: Jeg holdt på å installere en sånn der greie i bilen for å kunne få inn radio når FM stenges.
1: Stenges? Nei, nei, det feil. Du trenger ikke adapter for å høre favorittstasjonen din.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille i bilradioen i 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, i mange år fremover.
3: Jeg heter Silvana Imam, og du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og det var Hairy Fairies med Prudence, fra en av de første singlene deres på Experience Records. Prudence jo noe av det mest kjente og mest legendariske norsk rock. Men jeg sitter her sammen med to karer som et smule mindre mikrofonvante enn Åge og Terje. Presenter dere?
1: Ja, god kveld, Børge Skilbrygd.
2: Ja, og det Erland Heier.
0: Og dere har altså skrevet en bok som norsk rock sjelden har sett maken til.
2: Ja, de sier så. Den i hvert fall veldig omfattende, og det var det vi tror den første såkalte day-by-day-boka om et norsk band. Så, ja.
1: Ja, stemmer det. Litt inspirert, eller veldig inspirert av engelske bøker i sommersjangeren som har skrevet om engelske store band, amerikanske store band. Jeg så ikke helt for meg at vi skulle lage en biografi, så det falt seg lettere å lage en mer faktaorientert bok, da, strengt tatt. Da. Og det bare ballet på seg, den ble dobbelt så tjukk som vi trodde. Budsjettet tilsvarende. Så, ja, hva skal jeg si mer om det da, strengt tatt? Tilbakemeldingene har vært veldig bra. Veldig, vi har liksom ikke tenkt så langt i de baner der, da. Men det var veldig morsomt å se at folk er helt spinnvill for å se rett ut. De synes det er veldig bra.
0: Hvordan endte det opp med å kalle boka for Hairy Fairies? Det ikke akkurat den største hitten deres.
1: Det en hemmelighet. Nei, da, det ikke det. Nei, det var rett og slett en arbeidstitel på boka. Noe måtte vi jo kalle det, når vi begynte å skrive, og så kom vi opp med den titelen av alt her i verden. Så det har kommet til en bok som heter Drunken Happy, Kåre Skjevik har skrevet, så den var opptatt da. Ikke at vi kanskje skulle ta akkurat den, men det er litt sånn i tiden eller ånden at folk, de kaller jo bøker etter en låt, for eksempel da. Eksempel LP eller en låt eller noe sånt ting, og så ble det en arbeidstitel rett og slett, Hairy Fairies. Og så fant vi jo ikke noe bedre, rett og slett, den hang igjen hele tiden.
2: Og det passer veldig godt med det, de gutta som var i Prudence på det tida med veldig langt hår, og i hvert fall i Namsos der de kommer fra, så var de litt uglesett, og det var ikke så mange som gikk med langt hår på det tida i Namsos, for å si det sånn.
1: De synger faktisk «We are the Hairy Fairies» da, i låten.
2: Ja.
1: En tøff låt som en Per-Erik Voldemo skrev.
0: Er dette første dere skrev av bøker dere to?
1: Sammen, ja. Altså, jeg har ikke... Jeg har bidratt til en bøker som kom i USA blant annet. Jeg skrev noen egne kapitler om den engelske 60-tallsartisten, Graham Bond, jeg har vært veldig involvert i. Så jeg har vært deltatt og skrevet noen kapitler sånn sett. Men det første vi gjør på norsk, for å si det sånn, det, og sammen da.
2: Ja, jeg har ikke skrevet noen bok før, for å si det sånn. Det har jeg ikke. Så vi er jo ingen av oss, det er jo journalister. Det her er jo basert på at vi er Prunes-entusiaster, og trøndere kanskje hjelper det også da, at vi er det. Muligens.
0: Jeg forestiller meg at prosessen med research her må ha vært et mareritt, for bandet fortaper seg i historiens mørke, og den første platekontrakten med Experience Records, det er jo akkurat verdens best dokumenterte eller distribuerte plateselskap.
2: Nei, spesielt fordi at de hadde ikke noe platekontrakt med Experience, det var bare muntlig, sånn at det eksisterte ikke noe avtale. Og det var det som gjorde at de på en måte følte at de lett kunne forlate Experience når de fikk et tilbud fra Oslo, fra den store byen på Østlandet. Og det skapte jo en del støy med Nils Øybakken som da drev det studio i Mosjøen. Og de har jo senere, og det har vi sitert her på i boka, at det var egentlig litt moralsk forkastelig det de gjorde. Men det å bli tilbudt en platekontrakt i 1972 på et Oslo-selskap, det var så stort at det kunne man ikke si nei til, rett og slett.
1: Vi har prøvd å dokumentere i boka hva de gjorde i Mosjøen. Det har ikke vært så veldig lett, for det eksisterer veldig lite materiale å spinne på i forhold til... de arkivene som tapeboksa, papirdokumentasjon og sånne ting, men vi har ved hjelp av forskjellige kilder så har vi klart å få landet mye av det, tror vi da.
2: Og så har vel du sittet og hørt på hvem er det som spiller gitar her, altså er det Jan-Erik Mo, eller er det Terje Tysdal, eller hvem er det? Og så har du hørt ut fra hvem som spiller gitar, når det kunne være det innspillingen gjort da.
1: Det har jo litt særpreg alle gitaristene, liksom, sånn, da kan du høre litt sånn, og vi har vært i god kontakt med gjengen nå da, som husker og ikke husker hva som skjedde egentlig. Men det har vært veldig, veldig, vi har dokumentert også Polydor-innspillingen, Arctic, det de gjorde for Arctic. Jeg spilte inn i Arctic og likens den avskedshjelpen, men det var litt lettere på grunn av at vi hadde tilgang på flersporsboksa, informasjon som var festet på dem da. Den, var, den biten var egentlig rimelig grei, strengt tatt da, å få landet. Så vi har endt opp med en rimelig, jeg synes vi har endt opp med en rimelig bra oversikt over det de gjorde da, i sitt tid. I både i Morsen da, i Trondheim, og i Oslo, rett oppe i gata her. Han var i Rosenborgs studie, rett oppe i bakken her.
0: Men da skjer altså det at de signer med Polydor og får ut albumet Tomorrow May Be Vanished, Victoria, så bærer pasta.
1: Ja.
0: Stemmer. I 1972.
1: Stemmer.
0: Og da skal vi høre titelkuttet, bortsett at det ikke har undertitelen Victoria, så bærer pasta.
1: Stemmer, stemmer. Flott låt.

0: Tomorrow May Be Vanished, Victoria som bærer pasta, altså det, den, det vel en sang om en kar som får seg en kjæreste, og de, det ender vel med at hun mister jomfrudommen sin det natta de ble sammen første gangen. Så, så det, det låten handler om.
1: Hvor tidlig har de begynt å reise på skikkelige turnéer? Har det bandet som ga ut singler på Experience, har de bare spilt i Namsos?
2: Greia var at de startet jo i Namsos i årsskiftet 67-68, og så hadde de et, kalte de seg Whippership det første året. Så i mellomjula da, 68 så skiftet de navn til Prudence. Og da spilte de, da var de stort sett inn i Trøndelag, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, vi sier fortsatt det, vi.
0: Ja, vi har, i boka så har vi et kart over Trøndelag der at vi har merket ut en rundt 40 samfunnshus rundt omkring der de bandene har spilt da. Så, så går en få en, for dem som ikke kjent i Trøndelag, så går en og se litt hvor de var og spilt de første årene.
2: Og når du da kommer til, tja, jeg vet ikke når var det, på høsten 69, da begynner de å bevege seg litt utover Namdalen og Trøndelag, da er de på, de blir veldig populære i Morana, på en klubb som heter Bleak House der. Så der var de jo ånda hver helg, strengt tatt en stund, og de sier jo at de berget litt økonomisk for at de fikk spilljobba der, strengt tatt. Altså de hivet seg i bussen på lørdagen etter spilljobba, eller ikke spilljobba, men etter jobb og skole, og dro direkte til Morana, det var 30 mil hvis nok, eller 33 mil, den rakket akkurat nesten hver gang
0: men klart, på vei tilbake så stoppet jeg med Morana, etter hvert så ble det også Morana nei, Morsjøen mener jeg, unnskyld Morsjøen, og etter hvert så ble Morsjøen også en viktig sted for dem, og det var der de Øybakken da på en måte oppdaget dem, eller tilbytte dem å spille inn i hans nye studio
2: og etter hvert så bollet det på seg at de var jo opp til Fauske og Bode så det ble et sånt strekk der da som jevnt turet oppover i helgen. Og så, når det kommer til ja, høsten 1970, da er de jo på turné med Stein Ingebrigtsen, da begynner de å bevege seg sørover til Haugesund. De fikk et sånt, hva skal jeg kalle det for noe? De ble veldig populære i Haugesund-området, spilte veldig mye der da. Eller på Vestlandet generelt da. Så høsten 70 mot jul, det veldig mye på Vestlandet, flere turer og sånne ting. Så det bare baller jo på seg da, og de blir jo proff høsten 1970, og helt på et års tid, og spiller nordover og sørover, opp til Tromsø, tror jeg, opp til Hammerfest faktisk, gjør vi jo. Og spiller veldig mye, men de spiller coverlåter stort sett, veldig mye coverlåter. Så de kommer da til, de begynner å, Øybakken, da har de jo spilt inn låta for, singlene kommer etter hvert gradvis, og de kommer til et punkt der de egentlig har lyst til å også videreutvikle sin egen musikk da. Så høsten 1971, så går de tilbake til jobb og skole, og reindyrker da musikken, sin egen musikk, og spiller mindre, men da stort sett, til dans eller til fest i helgen da, i Namdalen, Trøndelagsområdet, ikke så langt unna egentlig. Og tankene er jo å spille inn nå for Øybakken da. Det er lovt allerede til jul, 71, det kommer ikke noe da, men så ble de jo fanget opp av Polydor da, på nyåret. Så jobbes da frem mot å lage en LP som blir spilt inn i august 72. Og da kombinerer de det med blant annet å spille på Kalvøya, som den blir en kjempesuksess da.
1: Så gjennombruddet på Kalvøya kommer før første LP-en?
2: Det kom vel en par måneders tid tidligere, eller noe røffelig. Det var ikke slutten på august da, Kalvøya, og så kommer LP-en en par måneder senere. Men LP-en var spilt inn før Kalvøya. Ja.
0: Det stemmer, så de hadde musikken fra den første LP-en spilt de jo på Kalvøya, og det, den slo jo voldsomt an. I tillegg til at det var kanskje ikke bare musikken, men de hadde en humor som, og litt tjohei, som ja, det var litt eksotisk egentlig for Kalvøya-publikummet, sånn som jeg oppfattet det, at det kom et band fra langt nord i landet, fra en by som ingen nesten visste navnet på, og hadde en, ja, en trøndersk humor og litt gamlelands og tjohei, og da, det slo virkelig an.
1: Bare bryte kort inn og se at folk må sjekke YouTube, for et av de alt for få live-opptakene som finnes av Prudence er en kortfilm fra den Kalvøya-festivalen, hvor du kan se Prudence gjøre furore.
2: Ja, det spiller Lost in the Forest, du gjør det.
0: Vi har et eget kapittel i boka, der vi tar for oss alle opptreden på film, TV, sånn at vi har listet opp hva som finnes av det, når det er innspilt og når det er sendt og sånne ting.
1: Ja, nei, så jeg pratet med Johan Tangen en gang I tida, og han mente på at de hadde vært på TV en gang for hver LP. Og da kom ikke jeg på at de hadde vært på TV på vins med første skiva, men dere mener at...
2: Ja, de var I, flimra. Dessverre, de var I flimra faktisk, spilt to låter, men det lite å finne I arkivene til NRK. Det dokumentert at de var der, ja, men vi, det finnes ikke noe opptak med dem lenger.
0: Det NRK har generelt slettet veldig mye av det som ble spilt inn både på, ja, spesielt radio finnes jo ingenting av. Altså de, vi har sett protokollene, og I 1978 så var det tydeligvis pengnød I NRK, for da var det sletting av teipa som var spilt inn I 73. Jeg vet ikke om de hadde noen sånn femårsregime, at da, da slettet de, men I hvert fall så ble de overspilt, og, spilt inn sikkert morgenandakt eller et eller annet, kanskje.
1: Men dere har altså gjort et arkivfunn, og det blir verdenspremiere her I dag.
0: Tja, har vi det? Ja, altså vi har jo fått tak i ting som, spilt inn I NRK som de har slettet. Det finnes jo, det fantes jo folk som satt rundt omkring med kassettspillere, og I vårt tilfelle båndspiller, som tok opp det radioprogrammet, og, heldigvis har vi fått tak I det, så vi har kunnet dokumentert alle innspillingene I radio også, både I Norge og Sverige, I et eget kapittel, med hvilke låter og til og med hvilket studie man spilte inn I, og ja, så, men du tenker å spille en av de låtene, hører jeg?
1: Du har sett meg to låter, jeg tenkte å spille begge.
0: Ja, det har du, ja.
1: Den ene først, og så den andre.
0: Ja, nå husker jeg ikke hvilken låt jeg sendte, eller? Men,
1: jeg tror du sendte meg Poor Annabelle, gått prostituert I Danmark.
0: Ja, Elsie Olivia.
1: Elsie Olivia, ja. Blader sammen, blakker. Ja.
0: Det vel fra et...
2: faktisk fra et TV-program.
0: Ja.
2: Tatt opp på Chateauneuf I sin tid.
0: Tatt opp på våren 73 og sendt på høsten på NRK TV. Ja. Så det her altså båndopptak fra, TV-sending da, som, gikk ut. Som har også en liten morsom introduksjon av, ja, hvem som sier det, Åge? Eller? Åge, ja, det nok.
3: Vi har en låt som handler om en dame som heter for Elsie Olivia, og går som prostituert ned I Nyhavn I København, en ganske tragisk skjebne, hvor slekt med inn I pruden som vi vil si hvem.

0: En ting dere kanskje ikke vet, kom hun noen gang hjem? Elsie Olivia, won't you please come home?
1: Akkurat, ja. Jo, nei, det vel et, et ubesvart spørsmål, tenker jeg. Men de har skrevet flere låter om damemennesker, spesielt Vallum var veldig skrev om dem, og de påstår at det Poor Annabelle, altså Annabelle er søstra til Elsie Olivia. I hvert fall er det sagt det.
2: Og det lyst ut som heter Elsie, ikke
1: det? Ja, det Elsie også et jente ja, som også slekt med de to andre, tror jeg.
0: Var ikke Per-Erik Valdum med I gruppa før det var snakk om at han skulle spille fløyte?
2: Jo, han sang jo, han var med fra dag 1 nesten han. Men det ble jo ikke fløyte med I bandet før ut på høsten 69, strengt tatt. Han lærte seg det på veldig kort tid. Han bare satt seg på gutterommet, og så kom han ut igjen, og så...
1: De sier 14 dager, det vel ikke bekreftet for så vidt, men I hvert fall var det kort tid han brukte på å få inn fløyta I fingrene. Men han var vel egentlig vokalisten I bandet før Åge ble med I ja, det var det sent 68 var det?
2: Stemmer.
1: Og de hadde egentlig ikke plass til Åge I det bandet da, men Åge var litt eldre enn dem, og de hadde stor respekt for han. Han hadde spilt I tøffe band tidligere I Namsos, så når han kom og spurte om han fikk være med på øvelse, så sa de ja, og da hadde de da to vokalister I bandet.
0: Hvordan har bandtyvermikken vært? Jeg ser at Åge skriver litt mer enn halvparten av låtene på platene.
2: Ja, han skriver stort sett to tredjedeler, gjør han ikke?
1: Jo, og så Vallum resten, og så med unntak av et par Tyskland-låter, og Tyskland har vel sagt det at... Ja, de mente at låtene hans ikke passet inn I bandet, altså han skrev jo låtene han også, så når han slutta, når Prudence var oppløst, så hadde jo en del låter liggende, så det sagt at en par av de låtene som kom på førsteplata til Tyskland, altså Stakkars Clown, at dem var egentlig låter som var ment for Prudence. Vi gikk ikke helt greid å finne ut hvilke låter det var, men... I hvert fall så var det skrivet for Prudence, fordi at de gikk over til norske tekster på siste plata si, og Tyskland har jo norske tekster allerede fra sin første plate, så det har nok passet inn flere av de låtene, tenker jeg, på takk til dere-plata til Prudence.
0: Altså, det en anekdote som dere kan få lov til å bekrefte eller avkrefte, det høres ut som Rorbu-anekdote, men I en eller annen av de mange bøkene om Trønder-rocken, så står det at Terje Tysland hadde arrangert alt ihop for noter, og begynte å forklare med musikkuttrykk, eller Ritardando og Dibiduendo, og de andre fem sier at dette kontorspråk, og han degradert deretter.
2: Jeg vet ikke så mye om det, men jeg vet at Terje var jo, han kunne jo nota.
0: Ja.
2: I barndommen så gikk han jo på, hva heter det for det? Han gikk på noen sånn trekspillkurs over, korrespondansekurs heter det
1: kanskje? Ja, ikke på nettet,
2: nei. Nei, men han var skolert med og lærte seg faktisk å kunne spille etter nota fra barndommen, og klart det påvirket han sikkert når han arrangert låtene, tenker jeg, at han hadde litt mer... bakgrunn bak det. Det andre var jo hva skal jeg si for noe?
1: De spilte som altså vi to, både Børge har jo spilt I band selv, og ingen av oss kan nota. Altså vanligvis I et band så sitter du ikke og noterer nota, du I hvert fall ikke I rockerband, da tar det litt mer på gefilen. Men det vi har også hørt der om at han nevnte vel så vidt når vi snakket med Terje på Oppdal at denne med notaen hvor mye og stort det var I forhold til at den påtvinget dem at det skulle skrives ned, det jeg litt usikker på, men det klart, det var jo sånn at låtene var publisert på et publiseringsforlag, og da kom tekstene I, ja, jeg vet ikke om det kom bare I rene noteark eller I bøkere, vi har med bilder av flere av dem I boka, og da det jo skrivet ned nota på, sammen med tekstene, så ja, det ble tatt ned på nota, og det kan godt hende at det Terje som har skrevet ned det.
0: Det I så fall ekstremt dyrt for to

0: Og det ble en kjempe, det ble en veldig en glimrende debuthjelpe da. Den og en av de beste i Norge, synes jeg. Den og den første Rufus-plata, for eksempel, står veldig høyt I kurs hos meg, i hvert fall. Mens da, I etterkant av LP-slipp og turné, den var jo på en, I etterkant av en, av at LP-en kom høsten 72, så var de jo på en 40-dagers turné nordover. Helt opp på toppen, så snudde de igjen. Og de, tidlig på 73, og så var de jo på turné på Vestlandet, så de rakk jo ikke å skrive låter, egentlig. Det var veldig mye litt sånn oppsop av ting som ikke ble med på førstehjelpen, og som en Terje sa, da fikk han jo slepp til da, for de trengte jo låta. Så det var kanskje litt derfor at det ble godkjent hans låta da, strengt tatt opp I alt det der da.
1: Men det jo sånn også at titellåten Drunk It Happy jo kreditert Terje Tysland, men han har ikke ansvar for hele låten alene. Per-Erik Wallum var også medkomponist på det låten, selv om det ikke kreditert på plata, så I tonosystemet så det der. Så Wallum sine etterkommere får royalties av den låten faktisk. Og han synger jo refrenget, Per-Erik Wallum, så vi tror jo at det refrenget han har bidratt ned, pluss at kanskje har det vært noe sånn progsnutt, som jeg kaller det, altså litt sånn gammeldagstema, gjør at Wallum har også bidratt med det, uten at vi kan se nøyaktig hvilke deler som skrevet av hvem, men det I hvert fall en delt låt mellom de to.

0: før fjerde skiva så kommer jo da tredje skiva.
1: Ja.
0: Som heter Number Three. Og dere har en verdenspremiere igjen. Da det en versjon av låten Delbert som ligner... Den versjonen der Delbert... Den ligner vel mindre på albumlåta Delbert enn de fleste låter her I verden gjør?
1: Ja, altså,

Delbert jo en tekst som skrevet av Gary Burns, en amerikaner som var med Prudence en periode som roadie. Og I og med at han var innfødt amerikaner, så spurte de om han kunne skrive noen tekster til dem. Og han skrev jo to tekster til den plata der, blant annet Delbert. Han leverte jo på en måte tekstene til bandet, og så tok både, eller først tok vel egentlig Per-Erik Vallum tak I låten, eller teksten, og laget en melodi som vi skal få høre etterpå, som ble spilt live hos NRK Radio. Men de var tydeligvis, altså den trutt en type låt passet inn I den nummer tre hjelpen, som på en måte fikk veldig sånn the band feeling over seg. Så da laget han Åge en ny versjon med en helt ny melodi, med samme teksten stort sett, som da havnet på plata.

0: Og det var da en radio-urversjon av låten Delbert, kjent fra Prudences tredje album med titelen Nummer 3.
1: Du nevner at den låten der, da, Per Erik sin versjon av låten da, med Prudence, og den ble jo spilt inn ja, nesten 3/4 år før Nummer 3. Da gjorde de allerede versjoner av Bells Ringing og samt Bugger Crusher. Som, de rimelig lik da, de to versjonene der, strengt tatt.
2: Og det finnes jo også en annen innspilling av det låten, gjør det ikke det?
1: Hva tenker du på nå?
2: det ikke spilt inn en sånn split-single?
1: Jo da, det mange, mange år etterpå det. Det var to Namsos-band som spilte inn Delbert. Ja, det var jo faktisk sønnen til Per-Erik der som med Tugboat heter bandet hans.
2: Stian Wallum.
1: Stian Wallum, ja, som spilte inn en...
2: ja, nei, han spilte inn en AC på en single, da, som med den versjonen, Per-Erik sin versjon av Delbert. Så den finnes jo i sønnen sin versjon også.
0: Mandag 28. oktober 1974, dette i forbindelse med Prudence nummer 3. TV-opptak til Flimra. Prudence mimer til Sailor Song, og utover det blir Per Erik og Åge intervjuet av programleder Terje Bosnes. Jeg vet ikke, de setter vel faktisk, det er sånn som norske intervjuer gjerne er, ikke en uslåelig bunnrekord her, hvor intervjueren spør om, det er det ikke, sånn at de kanskje drikker øl på scenen. Jo, det kan vel bli det.
2: Du skjønner du har sett det opptaket, ja.
0: Det et av de tre opptakene som bevart, og som du kan se på NRKs nettsider.
2: Ja, ja.
1: Som andre band på den tiden, i hvert fall trønderske band, så tok jo Prudence en øl eller to på scenen dem. De måtte jo ha noe tørstedrikk.
2: Men de hadde jo en sånn greie gående som at de snakket om at de drakk heimbrent, blandet med griseblod. Og det slo jo også an i bystrøk at det var veldig primitivt. Og nå tror jeg ikke det stemmer helt at de gjorde det, men det var noe de sa fra scenen faktisk. For å, ja, være litt...
1: variant av Bloody Mary, ja.
2: Ja. Både jeg og Børge har jo vokst opp med bygdefestkulturen i Trøndelag før den døde helt hen, og vi kan jo bekrefte at jo da, det var helt normalt å kjøpe en halv kopp kaffe i kaféen, altså hvis du skulle ha bare kaffe, en hel kopp, så måtte du spørre om det, så fikk du en halv kopp. Det var helt normalt, for at det skulle blandes ut med heimbrent.
0: Det var en låt du ba spesielt om at vi skulle spille, og da vi tilbake på albumet Drunk and Happy igjen.
1: Ja, Days Before, ja.
0: Ja.
1: Det var en av mine favoritter. Jeg bare bestandig likte den låten. Det var litt sånn ting at du har sterkere forhold til visse låter, men den er liksom bare bestandig... Jeg bare bestandig likte den. Det ikke noe...
2: Den har vel et lite odde riff, egentlig, som jeg husker det, at den er ikke noen standard rockeriff heller, den er litt sær, kanskje.
1: Det var sånne ting som at jeg bestandig likte titelkuttet på første LP-en, som litt sånn der litt annerledes låt. Ja. Men det kan kalle det.

0: gruppas fjerde album, det tatt en avgjørelse om norske tekster.
1: Ja, det kom vel litt sånn gradvis det. Altså, da, når den kom ut på høsten 75, så hadde jo Åge allerede spilt inn en solalbum tidlig på året. Og jeg vet ikke, det var, den var vel litt basert på at det var låtene hadde liggende som ikke passet helt inn I Prudence-katalogen da. Samtidig som han var inspirert av, blitt gradvis inspirert av svenske band, Hula Bandula og Kontakt for eksempel, som gjorde at han fikk lyst til å skrive norske tekster. Jeg vet ikke hvor mye han var inspirert av Vømmel på den tiden, men han så i hvert fall suksessen til Vømmel.
2: Ja, altså Vømmel kom jo med sin første plate 1. mai 1975. Nei, 74 mener jeg, unnskyld. Og det ble en kjempesuksess. Jeg selgte jo så mye plate som de, Prunes aldri kunne drømme om, egentlig. Og plate nummer to med Vømmel kom 1. mai 75, og nok en suksess, så det påvirket nok kanskje litt det også. Det var nok en sammensett greie som gjorde at de gikk over til norske tekster. Men samtidig skal vi si at Åge skrev jo også norske tekster på slutten av 60-tallet om tematikker som atomkrigstrussel og sånne ting, men det var tekster som på en måte ble liggende I skrivebordsskuffa og aldri kom opp på noe melodi. Så han hadde jo skrivet en del tekster på norsk tidligere også.
1: Åge hadde jo allerede spilt inn en LP med norske tekster da, tidlig på året, og når prikken Per-Erik skulle skrive norske tekster, så han jo litt I det sommer, hva skal jeg si for noe. Han var litt usikker rundt det da, sommer som Åge hadde vært litt tidligere I forhold til sol-LP-en. Men det egentlig jo bra, det ble veldig bra LP tekstmessig.
2: En annen ting jo at norsktoppen kom jo I Norge I 73, var det tror jeg, og de aksepterte jo bare norske, altså sanger som var skrevet av nordmenn med norsk tekst, og det så jo Åge når han kom med sin norske plate for Solalpe I 75, at flere av de låtene gikk jo inn på norsktoppen, og han fikk en stor hit med Det langt igjen til Royal Albert Hall, men flere av låtene var inn på norsktoppen, og da ble det jo spilt, og det var kanskje også en greie at det var større sjans for å bli spilt blant annet på norsktoppen da.
1: Uavhengig av plata så var jo Prudence på vei opp, de hadde jo turnert Norge rundt I mange, mange år, vært I Sverige tre gang, to-tre gang der, Danmark så hadde de jo allerede vært par gang, spilt på Roskildefestivalen sommeren 74, I etterkant av den solhjelpen til Åge, 2008 Namsås, så var de jo på en kjempelang Norges-turné, de var jo lovt lansering I USA, særlig.
0: Men takk til dere, det ble altså første sølvplata.
1: Ja, den ble det, faktisk. Den fikk sølvplata den I 77. Det tok, den ble den første norske det første norske rockebandet som fikk sølvplata. Tomorrow Maybe Vanished, den var jo nådde nesten grensa, det lå litt under 10.000 den da. Men det var litt synd da, for den lå bare noen hundre plater under sølvplatekravet på den tida. Og den hadde jo solgt, den solgte nok, solgte veldig bra, toeren og treeren, Drunk and Happy, nummer tre, solgte nok litt mindre, før da på en måte det ble noe greia rundt da, Talk to Doc og avskjedsturnéen og biten der, egentlig, tror jeg.
2: Ja, vi har bilder av sølvplata I boka. Den henger I stua til en av gutta.
0: Mesteparten av låtmaterialet på Takk til Dokk dukker også opp på neste og siste plateutgivelse. Altså, det kommer en dobbelt live LP fra 11.12.75.
1: Den er hentet fra de to avskedskonsertene de hadde på Samfunnet I Trondheim 11.12.75. Og det var jo turnerepertoaret, avskjedsturnerepertoaret, med litt overvekt selvsagt på Takk til Dokk som var avskjedshelpen, men jevnt overfordelt med låter gjennom hele karrieren, egentlig et bra utvalg, synes jeg. Spiller blant annet Can't Fail Blues, som de sier de har bestandig spilt. De har bestandig vært med dem. De spiller også The Shape I'm In, The Band. Den har jo spilt dem jo allerede flere år tidligere. Den har vært med ganske mange år inne på repertoaret. Men det en LP som svinger veldig bra, synes jeg. Jeg tror det Prudence et nøtteskal på den turnéen.
2: Og akkurat I disse dager så driver Christer Falk og prøver å finansiere en reutgivelse på CD av den dobbelthelpen, så det jo bare å gå inn på siden på Facebook og støtte opp om det utgivelser. Hvor langt hadde den kommet i går kveld, Børge?
1: I dag kan få 36%.
2: 36% fullfinansiert, ja.
1: Et par dager, så det utrolig bra det.
2: Så vi antar jo at den plata kommer på nyutgitt på CD. Den vel utgitt to ganger tidligere på CD. Men det vel et behov fortsatt for å få den ut.
1: Ja, noen som ville ha den på vinyl, så jeg.
2: Ja, noen.
1: En LP som heter, ja. En LP.
0: Når den først skulle på CD, så det ikke mer på teipen? Hadde ikke latt seg gjøre å utvide dette her?
1: Ja og nei, vi har forsket litt på det når vi drev på med boka. Vi kommer ikke helt i mål, for det ser rett ut. Vi fant masterteipen til LP-en, men det jo to konserter den er skodd på, bygget på. Men vi fant dessverre ikke originale opptakene. For det kunne vært litt morsomt å få gitt ut begge konsertene. Men det noen grunn til at de har klippt LP-en som den der. Det sikkert alt er like bra, strengt tatt. Det vanskelig å vite.
2: Det var det eneste forskjellen vi fant også, det var at introduksjonsmelodien litt lengre på masterteipen enn det som havna på LP-en til slutt.
1: Så det bittelitt snakking mellom låtene, ja, minimalt, ja. Men det ikke noe. Vi fant aldri noe jøss.
2: Her det en ny melodi, ja. Nei, det fant vi ikke.
1: Det var ikke det.
0: Det står at det er produsert av Jahn Teigen, men det har altså faktisk vært en del produsering involvert på vei fra konsert til plate.
1: Ja, han var til stede, ja.
2: Han var til stede.
1: Det vet vi. Sikkert under mixinga, mulig. Så. Men produserer Prudence, jeg vet ikke, det der jo... ja, whatever.
0: Teipen er klippt, og det foretatt valg, så...
2: Ja da, det stemmer. Og du hadde jo valg fra to konserter, så det er klart, det har jo vært... Han klart, har jo vært involvert, ja, det har
1: han. Men klart, han hadde sikkert en helt annen rolle enn Jonny Sarrius på de to første LP-ene, og likens Rune Nordahl var jo med. Det var jo over tekniker, han tenkte at han produserte jo selv, da, men... Skulle du tro at Jonny Sarrius på de første platene produserte på en annen måte, der det ga mye innspill og ideer litt rundt omkring?
2: Han var jo til og med å kore.
0: Hvor kan man høre han? Hvor kan man høre han?
2: Er det 40 pages han har en tredje stemme? Eller, altså, vi har skrevet det i boka. Det står i boka, ja. Jeg vet ikke om jeg husker nøyaktig hvilken melding var det, men han har selv sagt det. Altså, vi har jo pratet med han, og vi har pratet med henne bortimot alle som hadde med Prudence å gjøre på det tida, så han har bekreftet det.
0: Da skal vi avslutte denne timen med en utvalg fra den Prudence 11.12.75 LP-en. Som da siste låta på siste plata. Takk til dok med
1: til dok, ja.
0: Melankolsk gitarsolo av Terje Tysland.
1: Noe av det beste som er levert i Norge. Ever, tror jeg, er strengt tatt.
2: Og hvis folk nå er nysgjerrig på å se og lese denne boka, så er det jo mulig å gå inn på prudence.no. Der er det mulig å bestille boka. Så velkommen inn på webben.
0: Vi lar det stå som siste ord. Og takk for at dere kom.
1: Jo, det er bra, husk.

Jeg må bare starte med å beklage til alle som var på klostringen natt. Det var ikke min mening I det hele tatt at det skulle ende slik. Og nå vil jeg gjerne gjøre opp for meg. Jeg vil at alt skal bli bra igjen. Jeg har bestilt glassmester. Han kommer nå hvert øyeblikk, og han skal ta ruten og sånne ting. Når det gjelder alt som jeg velta I barn, så jeg veldig lei meg for det, og beklager det veldig, og det skal også erstattes på alle mulige måter. Og så håper jeg endelig at jeg kommer inn I kveld. Foreløpig skal jeg ha stup. Ja, alt kom så brått på. Hele denne dagen kom veldig brått på, men jeg tenker at sånn I stikk I strid med alt jeg har lært alle steder som har med radio å gjøre, så skal jeg ha et apropos-stup I dag. For Jonas Gahr Støre har fortalt oss at det på tide at vi forbereder oss på krig, og naboen har begynt å preppe noe voldsomt, og jeg har liksom kjelleren full av fiskeboller, erter, kjøtt og flesk, og 30 dunker med vann. Ja, så vi lager rett og slett et stup om krig, og det ganske mye fine sanger som lagd om tema krig, og de får du høre I dag.

0: Det må da være en bedre måte å løse problemer på. For eksempel bare ring en glassmester eller gjør et eller annet som funker, ikke sant? Du trenger ikke for hver pris å kaste bomber og granater på folk. Folk, det ikke alle som så glad for det. Det var Frankie Goes to Hollywood, War, originally performed by Elvin Starr. Fikk jeg sagt det, ja. Her en av mine andre krigsfavoritter.
1: Hi, kid.
2: Hello, sir.
3: What you wanna do, boy?
2: Well, I don't really know.
3: But you wanna go back to school, kid?
2: Not really.
3: Well, you wanna go to work, boy?
2: Uh-huh.
3: But you wanna dig potatoes, son?
2: No, siree.
3: What you wanna do, boy?

enjoyed the air raid. Edgar Bråten Band, American Soldier Boy. Det veldig bra. Det blir mye sånn gamle greier. Nei, slutt nå. Skal vi spille den? Nei, det kan vi gjøre. Det Raga Rockers.

Jeg skal forklare akkurat hvordan det var. Vi satt rundt bålet, og natten glefset mot flammen og skrek. Natten var full av ulver og indianere og katolikker som skrek etter blod. Go Gunner, his geezer, go Weaver, a freezer.

nu skoneiten grått fisk lu et kvart haft han gøss. Sånn var det. Presidenten for den norske forsvarsforening var der ved bål blant oss om natten. Hans ansikt var fullt av ulver og indianer. Presidenten for forsvarsforeningen reiste seg og sa friends and neighbors. Knefall for opinionspress fra ekstreme minoritetsgrupper kan få uante følger, sa han. Right? Right, sa vi, for slik er det. Norge har, sa presidenten, i den senere tid stått overfor flere skremmende eksempler på at fremmede makter forsøker å styre våre meninger. Russerne, sa vi, right? USAs engasjement i Vietnam, Portugals holdning som kolonimakt og oberstregime i Hellas er blitt mer enn alminnelig aksentuert, hvilket kan være for bevisst å svekke tilliten til våre NATO-partner. Vi kan, uttalte presidenten, ikke se bort fra at enkelte grupperinger kan fungere som rene kanaler for utenlandske interesser, og at en rekke opinionsmakere propaganderer for spesielle saker uten interesse for disse som sådan, men for å utnytte sakene politisk for å betjene bestemte krefter ved besnærende argument som ikke har hjemmel i den egentlige målsetning og påvirker opinionen til å treffe avgjørelser som i vedkommende fremmede makts interesse. Russerne, sa vi. Right, right. Go Gunners.

sex mechanism plus damn red spice, sa en oldtimer og slo i stein. Folk som driver på å kritisere goddamn country er ikke annet enn goddamn red spice som ved snikinfiltrasjon forbereder en åndelig okkupasjon i en fremmed makts interesse innefra. Right, right, sa vi, for det er det vi cowboyser må passe på. For verden består av cowboyer på den ene siden og indianer og venstre radikale på den andre siden. And that's a fact. Vi er fredelige folk. Men hvis de ikke holder opp og kritiserer USA, hvis de ikke vil høre på det vi sier, men driver på og slutter seg til innplantet misnøye og påståtte skjevheter som kan føre til åndelig okkupasjon innefra i en fremmed makts interesse, da er det bare en ting å gjøre. Hvis de ikke vil høre på det vi sier, er det bare en ting å gjøre. Og det er å gi dem en napalmbom i trynet, for det er det eneste de skjønner. Right? Right, sa vi.

0: Gråt fistler er cut out on Gus. Natten var full av ulver og indianer. Ulver og indianer og russere og kringkastningsfolk og andre ekstreme venstreorienterte grupperinger. Hvis ikke indianerne er fornøyd med sånn som vi har det her, sa han, da kan de reise dit de kom fra, sa han. Right? Right. Sexmechanism plus.
1: Det blir en del gamle greier i stup i dag. Det ikke minst fordi jeg representerer eldrebølgen i redaksjonen. Men også fordi det veldig mange fine sanger som ble skrivet rundt tema krig på 60- og 70-tallet. Og jeg spiller en del av dem. Og en del artister som aldri ellers vil la seg høre på stupet. For eksempel, hvem hadde trodd jeg skulle spille Bob Dylan på stupet?

Shut up! Sånn går det hvis du ikke spiser opp kveldsmaten din. Det blir mer 80-tallsmusikk, og denne gangen holder vi oss til to av verdens største krigshissere.

dama som blir representert I stupet Maggie Thatcher Ja, Dead Kennedys Og Kinky sex makes the world go round Her kommer Kate Bush

Jonas Gahr Støre har sagt at godtfolk må forberede seg på krig. Vi tar karen på alvor. Vi kanskje den eneste redaksjonen I hele Norge som tar Jonas Gahr Støre på alvor, men det gjør vi. Army Dreamers hørte vi med Kate Bush. Skal vi ta en låt fra den eneste krigen stupredaksjonen egentlig bryr seg om, da?

Stemmer det. En gang så var det et land som het Rhodesia. Det borte. Men boksen Arcology med Lee Perry, den blir aldri borte. Den hører jeg på hele tiden, I hvert fall stadig vekk. Stuperedaksjonen har fått inn et brev her. Og her står det: Hvis du snakker om krig, Rune, spill noe Sabbath da.

Her hadde du et band som regjerte sannsynligvis lenge før du ble født. For jeg vet vi har I hvert fall en lytter som under 50. TNCC, hva bandet? I wanna rule the world. Stupa ferdig, jeg heter Rune. Vi vil ikke ha mer krig.

0: Radiorakel 67 på lørdager på Radiorakel 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk, takksøster, ikke binær slekte eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Big Up Stupe, som var før oss, men 18-19 på lørdag. Da er det bakrommet 10. Vi startet i Leeds. Ny skiva er fra The Flying Hats, og vi er så glad i her på bakrommet. Det heter bare Ups. Ok, gjør det kuttet.

skiva deres. For bare hitte Ups. Sjekk ut Flying Hats. Vi kjører et kutt til. Dette The Lightning. Battle.

Nederland, nærmere bestemt Utrecht. Da er det Leges Hu-festival. Og under den festivalen så skal det også, det går an å kjøpe billetter dette, uten å dra på selve Leges Hu-festivalen, som er utsalt lenge I forveien. Men det skal være en svær hall. Der skal med professor kurere 24 timer I

samleskiva måste flott her. Men vi spiller det kuttet her først. Dette en dub, non-violence dub. Dette Mad Professor og Mr. Joe Arriva. Og så det jo i laget Horace Andy.

Og fra England så skal vi til Polen. Vi skal til Dread Squad. De slapp skiva si denne uka, Voices from the Desert. Og fra den skiva, det er mange her vi kunne spilt. Vi tar denne, The Princess, i laget Dread Squad. Dette er Fool.

Og fra Dread Squad og Voices from the Desert, sjekk ut den skiva. Så skal vi over til nytt fra Vibronics i laget Gina

Storm. Vi kjører et kutt her fra den skiva. Vi kjører et kutt her. We Them War. Dette er Kabaka Pyramid på bakrom. Yeah. Radio Rock. Radio Rock.

er hvordan DJ sprang torsk. Vi skal bare ta rulle oss ut av studio, for Tomar Mohammed er ansvarlig redaktør for Radio Rocken. Er hvordan DJ sprang torsk. Hva mer er det å si? Vi høres neste lørdag. Men det var ikke denne vi skulle spille. Vi kjører dette nye single til Blackout Joy fra England. I lager John inn, så får vi danse oss inn i lørdagen. Ha! I and I. Yo! I will treat each other so as a people. I will not burn evil. Ja. I'm more love, you know, man. Watch this! Ja.